Dote na yao, moto te na yao, esoka. Besoka na besoka, besoka na besoka, besoka na besoka. Bana besoka na besoka.